I love it when you call me señorita. Menlo kure që shkëqen senior. Señorita Bëltëshko. Al pa tutlej që se lihtë zë fërkava shpëto. Shon Mendes, Camila Cabello, dvejzga në 16. Mesto, komat ki bo... Men se kërzdi për show tut do përvega mesta. Kole je? Zdele smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. Mesta v Chainsmokersov. Gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate l'alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Ole pa je komad, ki že 3-4 tedne visi na prvem mestu in a veš, to je tist, ki te firbec matrane. A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdele smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.